0: The Animals, או לוטה בום בום, או אריק ברטון, ברטון, סם בוקליסט, או אלן פרייס פה, אורגלה. או מנה סעדי הפיקן היט מהוסט של רייסינג סון, ikke i England dog, og eneste gruppe som noen gang fikk en hit i, på de engelske hitlistene med en reinspikker blueslåt, det kan du kanskje gjette hvem er Bjørn?
1: Jeg tipper noen Stones.
0: Det var nok det. Ja. Rolling Stones i, sånn, rundt juletid i 1964, så fløy de inn på første plass med en gammel Howling Wolf-låt, eller gammel og gammel, han var 2-3 år gammel. Red Rooster, eller Little Red Rooster, om du vil. The Rolling Stones.